Metsotso e dula hantle go ye 30 ka morago ra ena ya borobong ha re suthele ntate Moruti Serey Mafojane gore fa senelo sa tumelo o bala bukeng ya pele ya marena kgaolo ya 10:18 temana ya 20:24 ntate Moruti sebaka ke sa hao.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Motsotso wa ho qetela. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Hora ke a le shumele metsumedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Re ke o lebohetshule ke lebohele moifo wa itlhaboleka kakaretso boela o kopana le bona hape nako e tlang. Ke nete lenana o leke nang ha jwale ke la imatlafatse sebeletsong ya lesedi FM empa pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ha re balelwe ditaba tsa hora ya leshome le metsumedi re di balwa ke Mosiwa Tshweu.

chuo chuo kanke na meke ku supile ma a kena motlo kwa mogalo motho a matjotjo motho a mafokotsane a o behela ka engwa hola letse bela di chachane nna ke motho a maika ibe se fole motho a mamogopodi ya puto ke motho a bong gahlele le baka le otlela na hengkwa ke kenke motho le mata ke a shapakisa na he ke ngwana madi a thata ba tlokwa le ba fuke madi a le khoko gobane gona mono phukeng ke setlogolo setlogolo sa ba fukeng ba magwana magwana a botlalane ba gasa ba kampe bana ba gasa dikgomo ba gase le batho jo nna boe ba qetelele ba gasitse dipulongwane nageng gobane ba magase ikepolana e ka re dinkudi tswa mokgabo ke bona ba kgabelela tsatsi mora modikeng kgabelela tsatsi se kgabelanang bizo la e ya bontswa ke motho ya ba ke a kena mane tlou a tlong ba ka ndlofu zedle khae ke phoofolo tse mona tse fulang gae ke gona o tlhoka badisa batho ba sebesane sebesana ba le gapula ena kae moya benya hai hai hai hai hai hai nna ke mme wa ngwananyana le mošanyana bana ba motho ba batle gona go ke bua ka kagabelo le palee batho ba dutseng pelong ena ya ka ka tsela e kgethe nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe gatang le ge fentse fefe ngwanana di fefelaisa jale a ba ga e kwala ge nka senkgothi sa ngwananyana re ya gabilo ge ya gabilo ngwanana le ke lethabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle nna le ga ke le mobe le sebe ke tswetswe le batho gobane ke wa gabo lefule ka moelo motho e mo tshwana selemo ausi a senlwane le saole ke ngwana mme mamogao ngwana ntate tshwenyane o tseba ga ke bua ka tshwenyane ke a tlhakafola gobane ntate ga sa phela e se le mofu le teng ga e sa le mofu e se le badimo nka eketsa mabaka gona jwale kgotho tsa epo ga tshwara dikhomišon e bone e re ke leboge sebidimo lefe le thabiso motlong dinanong la dipapa ke leboge kgaitsedi ya ka leratompopo o entse tlhophiso ye mmatla ya mbi ke re lema se o ra re butle pele ngwana ka tle monna ao mogotsi ao my friendo a re butle pele ke re sa galephepo ke ka mpopo ha he hi ditaba ke tlo di balela go renya borobo le go renya leshome ke kgaitsedi ya ka nna ka molao e se nakanaka wa golokweng motho mamedi ke a dinka ka peta he ntumelele ke dibeye go renya leshome le mesemedi dinotong tse nne ke samaula ke mekeula e tlenya chacha ntswa ke ke nna moga lebitso dumela jalo ka se ke dibeile mona go metsotso e mašome a mabedi metso e supile ntswa ke ka morago re ena ya borobedi ge ke le tsibule le na la re mmogo tshebeletsong ena o e ratang ya lesedi pokeletsong mona sentse ke bona tlasi sebatamasene nomoro ke ya bobedi ko bone

kidibete lebokoro tantang botsekeng hora ke ya bogobong tshebeletso ke ya lesedi ho lekgotlala kgaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa hora bogobong ke diballwa ke Naka Moloi.

0: ha ke le mosiwa ke setsamana ha ke masukola ra special setsamahana ha ke le bitso la pina e le metsotso e le shume ka mora ho hore ina ya le shume e ke bone di ntshupa ka taba tsena ba ne wa hopola mane metsotsong e mashume a mararo ka mora rena ya le shume beke ena ke beke yane ya di geleke go potse mole mo ditaba batla ntetsetsa ho 0863003084 e ke nyolwe le mme ya moholo mme puseletso siema fela wa hopola hle ho sane se ga bala di hora fela ho tjena.
1: Tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

Mama di re tloya di kheleke ke tla bona ka ihle ke bone ke le ka hore ga nnete ke qale mohala fa ke se ke tla bona di mphale wa lefe fela he ke ho 0863003084 ke bone ngetsetsa mo meferefe.

ndi wa hewa muzagu ya pila zwao wa elapa kia mta umarada wa hota katu zimu kukumela kifela pilu mwena uwe ketatizu hubona huu nyanyana nyana hundu umato.